0: Da, da, mi-a zonit pac, ale knai. Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fă că je, conții-mi doa, ei.
1: Mă retipsi, că cazul ce e pe ian francez?
2: Ici ne trebuie pe Urban FM.